0: momentul trezirii sufletului. Sunt Emma Wagner și vă invit cu drag să ascultați Radio Levi.
1: Trezește sufletul!

0: în sunul ei.
1: Numai creștinul adevărat iubește cu putere pe cineva necunoscut și nevăzut.

0: Un miracol pe zi.
1: Propuneți azi să fii ca Iisus. Uneori imităm anumite tipare comportamentale fără să ne dăm seama. După ce petrecem mai mult timp cu o persoană, împrumutăm ceva din ticurile, din stilul de viață al acelei persoane. Nu doar în adolescență, anturajul în care trăim ne influențează. Împrumutăm, obiceiuri culinare, ne schimbăm stilul de viață după ce migrăm dintr-un loc în altul și de-abia atunci conștientizăm ce mult ne-a influențat contextul în care am trăit. Similar, dacă vei petrece timp de calitate cu Iisus, dacă te vei înconjura de oameni care îl poartă în inimă, dacă te vei gândi la felul lui de a fi, la ce este important pentru el, la ce ar face el dacă s-ar confrunta cu o situație similară, treptat, treptat vei deveni din ce în ce mai pătruns de stilul și de normele lui de viață. Oamenii care îi întâlneau pe ucenici își dădeau seama că au fost cu Iisus după cum vorbeau și se purtau. În cartea Faptele Apostolilor găsim scris: când au văzut ei îndrăzneala lui Petru și a lui Ioan, s-au mirat, întrucât știau că erau oameni necărturari și de rând și au priceput că fuseseră cu Iisus. Am citat din Biblie cartea Faptele Apostolilor, capitolul 4 cu 13. Ai vrea astăzi să te focalizezi pe modul de a fi al lui Hristos, astfel încât dragostea lui plină de compasiune, atitudinea lui plină de har față de cei păcătoși, lipsa fățărniciei, a răutății, să fie felul tău de a fi? Astăzi alege să fii bun ca Iisus. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Versetul zilei de astăzi a fost din Efeseni 6.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer.

0: Sunt Ovi Lazia și te îndemn să asculți și tu Radio Levi, un radio creștin online care îți poate apropia inima de cer.
1: Pe veci eu doar cu tine vreau să fiu, sunt al tău.
2: Ascultă Radio Levi.
0: Radio Levi, un radio creștin online care îți poate apropia inima de cer.
1: Pe veci eu doar cu tine vreau să fiu, sunt al tău.
2: Ascultă Radio Levi.
1: Sunt al tău.

acolo, el e stânca ta și poți să spui că știi care este outcome-ul încercării tale, poți să zici că știi care e concluzia. Concluzia e că tu cu Dumnezeu nu poți să fii biruit de încercare, ci prin încercare ajungi să fii mai aproape de El, prin încercare ajungi să

În viața civilizată, ura domestică se exprimă de obicei prin cuvinte care pe hârtie ar rămâne total inofensive. Nu cuvintele supără, dar care rostite pe un ton anume și la un moment anume, devin la fel de violente ca un pumn în figură, spunea C.S. Lewis. Toți purtăm în noi germenele invidiei, al mâniei și al răzbunării. Uneori îl lăsăm să crească, iar locul unde se manifestă cu predilecție este propriul cămin. Într-un mod nedrept și nefericit, cei care ne sunt cel mai aproape devin țintele noastre. Revărsăm asupra lor multe din frustrările noastre și suntem irascibili exact acolo unde ar trebui să fim cel mai liniștiți. Iar când astfel de lucruri se întâmplă, chiar nu e vorba de conținutul etimologic al cuvintelor, ci de atitudinea cu care sunt ele rostite. Înveninarea din priviri, tremurul din bărbie și alte semne ale nervozității fac din rostirea acestor cuvinte o adevărată dramă. Tocmai din cauza aceasta, Biblia ne recomandă autocontrolul. Suntem invitați să nu coborâm niciodată sub un anumit prag și să ne cultivăm acea noblețe a sufletului în fiecare zi.

Îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Versetul zilei de astăzi a fost din Efeseni 6.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

0: Numai creștinul adevărat iubește cu putere pe cineva necunoscut și nevăzut.
1: If you're hurting, if the night feels too long,
2: morning is coming.
1: Someone is praying for you.

Capitolul 7. Ce frumoase îți sunt picioarele în încălțămintea ta, fată de domn! Marginile rotunde ale coapsei tale sunt ca niște lănțișoare de pus la gât, lucrate de mâinile unui meșter iscusit. Pântecele tău este un pahar rotund, de unde nu lipsește vinul mirositor. Trupul tău este un snop de grâu încins cu crini. Amândouă țâțele tale sunt ca doi pui de cerb, ca gemenii unei căprioare. Gâtul tău este ca un turn de fildeș. Ochii tăi sunt ca iazurile Hezbonului de lângă poarta Bat-Rabim. Nasul tău este ca turnul Libanului care privește spre Damasc. Capul tău este cum e Carmelul și părul capului tău este ca purpura împărătească. Până și un împărat ar fi înlănțuit de pletele tale. Ce frumoasă și ce plăcută ești tu, iubito, în mijlocul desfătărilor! Statura ta este ca finicul și țâțele tale ca niște struguri. Îmi zic, mă voi sui în finic și voi apuca crăcile. Atunci țâțele tale vor fi ca strugurii din vie, mirosul suflării tale ca al merelor. Și gura ta toarnă un vin ales, care curge lin ca răspuns la dezmierdările mele și alunecă pe buzele noastre când adormim. Eu sunt a iubitului meu și el dorește de mine. Vino, iubitule, haidem să ieșim pe câmp, să mânem noaptea în sate. Dis de dimineață ne vom duce la vii, să vedem dacă a înmugurit via, dacă s-a deschis floarea și dacă au înflorit rodiile. Acolo îți voi da dragostea mea. Mandragorele își răspândesc mirosul și deasupra ușii avem tot felul de roade bune, noi și vechi, pe care, pentru tine, iubitule, le-am păstrat.

Îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Versetul zilei de astăzi a fost din Efeseni 6.

0: E momentul trezirii sufletului. Sunt Emma Wagner și vă invit cu drag să ascultați Radio Levi.
1: Trezește sufletul!

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, o lucrare lăuntrică. Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră. Roman, capitolul 8, versetul 26. Cei doi piloni din viața de zi cu zi a unui creștin trebuie să fie rugăciunea și Scriptura. Și chiar dacă pare simplu să te rogi, nu este întotdeauna ușor. Ne lipsește motivația, atenția ne este distrasă cu ușurință, nu știm întotdeauna pentru ce să ne rugăm. Așadar, cunoscându-ne slăbiciunile omenești, Dumnezeu ne ajută prin Duhul Său cel Sfânt care locuiește în noi. Dar însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite. Și cel ce cercetează inimile știe care este năzuința Duhului, pentru că El mijlocește pentru sfinți după voia lui Dumnezeu. Am citit din Romani, capitolul 8, versetele 26 și 27. Asta înseamnă că, indiferent cum te simți când te rogi, Duhul Sfânt se unește în rugăciune cu tine și transformă rugăciunile tale cele mai firave în pledoarii pline de putere înălțate către Tatăl Ceresc. Când vorbim despre cel de-al doilea pilon, și anume Cuvântul lui Dumnezeu, rolul Duhului Sfânt este la fel de dinamic. Domnul Iisus a zis, când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. Ioan capitolul 16, versetul 13. Trebuie să remarcăm faptul că Duhul Sfânt face cel puțin aceste trei lucruri. 1. El te călăuzește în timp ce studiezi și încerci să înțelegi cuvântul lui Dumnezeu. 2. El ia ceea ce Domnul Iisus dorește să știi și îți face cunoscut. Și 3. Îți deschide perspective cu privire la lucrurile care vor avea loc. Fără îndoială că literatura bună și de calitate, resursele care au la bază Scriptura și învățătorii biblici pricepuți pot fi de mare folos. Dar acestea nu pot reprezenta un înlocuitor al Duhului Sfânt pentru noi înșine. Noi trebuie să auzim și să ascultăm ceea ce dorește Duhul Sfânt să ne transmită. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer.

0: Biblia Audio. Un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 27. Când s-a făcut ziua, toți preoții cei mai de seamă și bătrânii norodului au ținut sfat împotriva lui Iisus ca să-l omoare. După ce l-au legat, l-au dus și l-au dat în mâna dregătorului Pilat din Pont. Atunci Iuda, vânzătorul, când a văzut că Iisus a fost osândit la moarte, s-a căit. A dus înapoi cei 30 de arginți, i-a dat preoților celor mai de seamă și bătrânilor și a zis:
2: Am păcătuit căci am vândut sânge nevinovat.
3: Ce ne pasă nouă?
1: I-au răspuns ei.
3: Treaba ta!
1: Iuda a aruncat arginții în templu și s-a dus de s-a spânzurat. Preoții cei mai de seamă au strâns arginții și au zis:
3: Nu este îngăduit să-i punem în visteria templului, fiindcă sunt preț de sânge.
1: Și după ce s-au sfătuit, au cumpărat cu banii aceia țarina olarului, ca loc pentru îngroparea străinilor. Iată de ce țarina aceea a fost numită până în ziua de azi țarina sângelui. Atunci s-a împlinit ce fusese vestit prin prorocul Ieremia, care zice:
4: Au luat cei 30 de arginți prețul celui prețuit, pe care l-au prețuit unii din fiii lui Israel, și i-au dat pe țarina olarului, după cum împăruncise Domnul.
1: Iisus s-a înfățișat înaintea dregătorului. Dregătorul l-a întrebat:
5: Ești tu împăratul iudeilor?
1: Da, i-a răspuns Iisus, sunt. Dar n-a răspuns nimic la învinuirile preoților celor mai de seamă și bătrânilor. Atunci Pilat i-a zis:
5: N-auzi de câte lucruri te învinuiesc ei?
1: Iisus nu i-a răspuns la niciun cuvânt, așa că se mira foarte mult dregătorul. La fiecare praznic al Paștelor, dregătorul avea obicei să sloboade norodului un întemnițat pe care îl voiau ei. Pe atunci aveau un întemnițat vestit, numit Baraba. Când erau adunați la un loc, Pilat le-a zis:
5: Pe care voi să vi-l slobozesc? Pe Baraba sau pe Iisus, care se numește Hristos?
1: Căci știa că din pismă deduseră pe Iisus în mâinile lui. Pe când sta Pilat pe scaun la judecată, nevastă sa a trimis să-i spună:
6: Să n-ai nimic a face cu neprihănitul acesta, căci azi am suferit mult în vis din pricina lui.
1: Preoții cei mai de seamă și bătrânii au înduplecat în oroadele să ceară pe Baraba, iar pe Iisus să-l omoare. Dregătorul a luat cuvântul și le-a zis:
5: Pe care din amândoi voi să vi-l slobozesc?
7: Pe Baraba!
1: Au răspuns ei. Pilat le-a zis:
5: Dar ce să fac cu Iisus, care se numește Hristos?
7: Să fie răstignit!
1: I-au răspuns cu toții. Dregătorul a zis:
5: Dar ce rău a făcut?
1: Ei au început să strige și mai tare:
7: Să fie răstignit!
1: Când a văzut Pilat că n-ajunge la nimic, ci că se face mai multă zarvă, a luat apă și a spălat mâinile înaintea norodului și a zis:
5: Eu sunt nevinovat de sângele neprihănitului acestuia.
7: Treaba voastră!
1: Și tot norodul a răspuns:
8: Sângele lui să fie asupra noastră și asupra copiilor noștri!
1: Atunci Pilat le-a slobozit pe Baraba, iar pe Iisus, după ce a pus să-l bată cu nuiele, l-a dat în mâna lor ca să fie răstignit. Ostașii dregătorului au dus pe Iisus în pretoriu și au adunat în jurul lui toată ceata ostașilor. L-au dezbrăcat de hainele lui și l-au îmbrăcat cu o haină stacojie. Au împletit-o cu lună de spini pe care i-au pus-o pe cap și i-au pus o trestie în mâna dreaptă. Apoi îngenuncheau înaintea lui, își băteau joc de el și ziceau:
3: Plecăciune, împăratul iudeilor!
1: Ce scuipau asupra lui și luau trestia și-l băteau în cap. După ce și-au bătut astfel joc de el, l-au dezbrăcat de haina stacojie, l-au îmbrăcat cu hainele lui și l-au dus să-l răstignească. Pe când ieșeau afară din cetate, au întâlnit pe un om din Cirene numit Simon. și l-au silit să ducă crucea lui Isus. Când au ajuns la un loc numit Golgota, care înseamnă locul căpățânii, i-au dat să bea vin amestecat cu fiere, dar când l-a gustat, n-a vrut să bea. După ce l-au răstignit, i-au împărțit hainele între ei, trăgând la sorți, pentru ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul care zice:
4: și-au împărțit hainele mele între ei și pentru cămașa mea au tras la sorți.
1: Apoi au șezut jos și îl păzeau și i-au scris deasupra capului vina.
4: Acesta este Iisus, împăratul iudeilor.
1: Împreună cu el au fost răstigniți doi tâlhari, unul la dreapta și celălalt la stânga lui. Trecătorii își băteau joc de el, dădeau din cap și ziceau:
9: tu, care strici templul și zidești la loc în trei zile, mântuiește-te pe tine însuți! Dacă ești tu, Fiul lui Dumnezeu, pogoară-te de pe cruce!
1: Preoții cei mai de seamă, împreună cu cărturarii și bătrânii, își băteau și ei joc de el și ziceau:
3: pe alții i-a mântuit, iar pe sine nu se poate mântui. Dacă este el împăratul lui Israel, să se pogoare acum de pe cruce și vom crede în el. S-a încrezut în Dumnezeu, să-l scape acum Dumnezeu dacă îl iubește, căci a zis: eu sunt Fiul. Nu se poate mântui. Dacă este el împăratul lui Israel, să se pogoare acum de pe cruce și vom crede în el. S-a încrezut în Dumnezeu, să-l scape acum Dumnezeu dacă îl iubește, căci a zis: eu sunt Fiul lui Dumnezeu.

0: Eli, Lama Sabachthani, adică Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Unii din cei ce stăteau acolo, când au auzit aceste vorbe, au zis:
1: strigă pe Ilie!
0: Și îndată unul din ei, alergat de a luat un burete, l-a umplut cu oțet, l-a pus într-o trestie și i-a dat să bea. Dar ceilalți ziceau:
2: lasă, să vedem dacă va veni Ilie să-l mântuiască.
0: Iisus a strigat iarăși cu glas tare și și-a dat Duhul. Și îndată perdeaua din lăuntrul templului s-a rupt în două, de sus până jos. Pământul s-a cutremurat, stâncile s-au despicat, mormintele s-au deschis și multe trupuri ale sfinților care moriseră au înviat. Ei au ieșit din morminte după învierea lui, au intrat în sfânta cetate și s-au arătat multora. Sutașuri și cei ce păzeau pe Iisus împreună cu el, când au văzut cutremurul de pământ și cele întâmplate, s-au înfricoșat foarte tare și au zis:
3: cu adevărat, acesta a fost Fiul lui Dumnezeu.
0: Acolo erau și multe femei care priveau de departe. Ele urmaseră pe Iisus din Galileea ca să-i slujească. Între ele era Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov și a lui Iose, și mama fiilor lui Zebedei. Spre seară a venit un om bogat din Arimatea, numit Iosif, care era și el ucenic al lui Iisus. El s-a dus la Pilat și a cerut trupul lui Iisus. Pilat a poruncit să îl dea. Iosif a luat trupul, l-a înfășurat într-o pânză curată de in și l-a pus într-un mormânt nou al lui însuși, pe care îl săpase în stâncă. Apoi a prăvălit o piatră mare la ușa mormântului și a plecat. Maria Magdalena și cealaltă Marie erau acolo și ședeau în fața mormântului. A doua zi, care vine după ziua pregătirii, preoții cei mai de seamă și fariseii s-au dus împreună la Pilat și i-au zis:
4: Doamne, ne-am adus aminte că înșelătorul acela, pe când era încă în viață, a zis: după 3 zile voi învia.
5: Dă poruncă, dar, ca mormântul să fie păzit bine până a treia zi, ca nu cumva să vină ucenicii lui noaptea să-i fure trupul și să spună norodului: a înviat din morți. Atunci înșelăciunea aceasta din urmă ar fi mai rea decât cea din tâi.
0: Pilat le-a zis:
6: aveți o strajă, duceți-vă repăziți cum puteți.
0: Ei au plecat și au întărit mormântul, pecetuind piatra și punând strajă.

270 din 2026. Ziua începuturilor. Pasaje biblice: Zaharia 4 cu 8 la 10 și 1 Cronici 3 cu 19. Meditații din cuvânt, Cezarea Reșița, 27 septembrie 2026. Ziua începuturilor, sau perseverează în ce faci bine, indiferent de lipsa de considerație de care poate că ai parte. Cine disprețuiește ziua începuturilor slabe? Acest citat este preluat din cartea prorocului Zaharia, care a scris următoarele. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Mâinile lui Zorobabel au întemeiat casa aceasta și tot mâinile lui o vor isprăvi. Și veți ști că Domnul oștirilor m-a trimis la voi. Căci cine disprețuiește ziua începuturilor slabe? Aceștia șapte vor privi cu bucurie cumpăna în mâna lui Zorobabel. Aceștia șapte sunt ochii Domnului, care cutreieră tot pământul. Am citat din Zaharia 4 cu 8 la 10. În perioada aceea, Zorobabel fusese chemat de Dumnezeu să construiască cel de-al doilea templu din Ierusalim, adică să se ocupe de o lucrare grandioasă, care implica resurse financiare enorme, pe care el nu le avea. Iar Zorobabel, care era un descendent al lui David, a se vedea în 1 Cronici 3 cu 19, se apucase de lucru. Dar din pasajul biblic, reiese clar că existau persoane care tratau cu dispreț realizările lui de până atunci, considerând probabil că Zorobabel nu are nicio șansă. Dar Dumnezeu l-a încurajat, spunându-i că îi este alături, iar templul va fi construit. A se vedea Zaharia 4 cu 6. În viață este foarte important să vreau să fac o schimbare în bine și să realizez ceea ce Dumnezeu mi-a spus, dar și să fiu perseverent, să rămân ferm, să stărui cu răbdare și cu convingere într-o acțiune care știu că este după voia lui Dumnezeu. Finalitatea contează până la urmă, nu începutul. Zorobabel a început atunci ceva ce era imposibil de realizat pentru el, numai fiindcă l-a ascultat pe Dumnezeu. Iar al doilea templu din Ierusalim a fost construit. În final, vom nota că într-adevăr contează și ce încep să fac. Dar pentru a duce la bun sfârșit acel ceva, contează în special cu cine încep. Și să dea Dumnezeu ca El să fie inițiatorul gândirii, vorbirii și trăirii mele cât voi trăi pe acest pământ. Doamne Iisuse, te rog frumos să-mi dai și mie harul de a auzi cuvântul Tău, de a mă încrede în Tine și de a face exact ceea ce Tu îmi ceri. Amin.

0: Un miracol pe zi.
1: Dumnezeu te face puternic. Dacă te simți dezarmat și vulnerabil astăzi, amintește-ți că nu ceea ce simți indică nivelul tău de putere și de autoritate. Dumnezeu este Cel care te face puternic și care te trimite să mergi acolo unde dorește El să fii. Cine ar putea să-i stea împotrivă? În Biblie ni se spune, Dumnezeul tău te-a făcut puternic, întărește Dumnezeule ceea ce ai făcut pentru noi în templul tău. Psalmul 68:28. Dumnezeu te face puternic. Aceasta nu ține de faptul că tu te vezi în stare să reziști, să confrunți situațiile dificile. Este o decizie a lui Dumnezeu pentru tine și puterea și rezistența ta vin din partea lui Dumnezeu și țin de El. Este puterea și autoritatea lui Dumnezeu și prin această putere, tu vei fi în stare să faci toate lucrurile bune la care ai fost chemat de El. Ce spune El, va face. Biblia spune, Domnul va însfârși ce a început pentru mine. Psalmul 138:8. Dumnezeu te numește puternic. Privește-te în ochi și spune-ți, aleg să cred ceea ce spune Dumnezeu despre mine. Cuvântul Lui este adevărat, testat și nu voi eșua atâta timp cât mă voi baza pe El. Te invit să te rogi împreună cu mine. Doamne, Tu mi-ai poruncit să nu mă tem și să nu mă îngrijorez. Tu mi-ai promis putere și înțelepciune, le primesc și aleg să mă încred în resursele pe care mi le oferi. Aleg să cred că Tu îmi dai putere și că în Tine sunt ocrotit, pe deplin și în siguranță. Îmi odihnesc inima în încrederea aceasta și aleg să merg pe mâna Ta. Ești cel mai puternic și ești în stare să faci orice din oricine se pune la dispoziția Ta, inclusiv din mine. Mă rog aceasta în numele Domnului Iisus. Amin.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer.

Un gând frumos poate fi ca o biserică în care omul își odihnește sufletul, spunea cândva Regina Maria. Suntem năpădiți de cărți prin care ne putem cultiva starea de spirit. Ni se aduce aminte până la intoxicare despre puterea propriei noastre atitudini, a gândurilor noastre educate cu grijă. Dar puțin ne-am fi gândit la calitatea intrinsecă a unui gând, ca și la asemănarea lui cu o biserică în sensul cel mai înalt al termenului. Chiar mai mult, odată dobândit, acest gând frumos ne asigură un confort sufletesc formidabil. Ne izbăvește de sentimentul de vinovăție și de răul posibil, aducându-ne pace și bucurie. Iată motive suficiente pentru a cultiva un astfel de univers interior. Gândurile noastre sunt rădăcina cuvintelor și a faptelor. Nu ar trebui să ne permitem așadar reflexii injuste, imorale sau suspecte. Nimic dezonorant nu ar trebui să stărie în mintea noastră, ci mai degrabă ceva nobil și duhovnicesc. Ispitele se vor ține lanț, dar vigilența noastră spirituală ar trebui să fie mereu trează. A trăi frumos depinde în mod direct de a gândi frumos. Biserica poate să fie întâi în gândurile noastre, în atitudinile interioare și abia apoi în închinarea publică. Să ne păstrăm o continuă igienă a gândurilor, indiferent cât de mult ar decădea societatea în care trăim.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

Capitolul 8. O, de ai fi fratele meu care a supt la țâțele mamei mele! Când te-aș întâlni în uliță, te-aș săruta și nimeni nu m-ar ținea de rău. Te-aș lua și te-aș aduce la casa mamei mele. Ea m-ar învăța să-ți dau să bei vin mirositor, must din rodiile mele. Mâna lui cea stângă să fie sub capul meu și dreapta lui să mă îmbrățișeze. Vă rog, fierbinte fiice ale Ierusalimului, nu stârniți, nu treziți dragostea până nu vine ea. Cine este aceea care se suie din pustie, rezemată de iubitul ei și zicând, te-am trezit sub măr, acolo te-a născut mamă ta, acolo te-a născut și te-a făcut ea. Pune-mă ca o pecete pe inima ta, ca o pecete pe brațul tău, căci dragostea este tare ca moartea și gelozia este neînduplecată ca locuința morților. Jarul ei este jar de foc, o flacără a Domnului. Apele cele mari nu pot să stingă dragostea și râurile n-ar putea să o unece. De ar da omul toate averile din casa lui pentru dragoste, tot n-ar avea decât dispreț. Avem o soră micuță care n-are încă țâțe. Ce vom face cu sora noastră în ziua când îi vor veni pețitorii? Dacă este zid, vom zidi niște zimți de argint pe ea, dar dacă este ușă, o vom închide cu o scândură de cedru. Eu sunt un zid și țâțele mele sunt ca niște turnuri. În ochii lui am fost ca una care a găsit pace. Solomon avea o vie la Baal Hamon, a închiriat-o unor păzitori. Și fiecare trebuia să aducă pentru rodul ei 1000 de sicli de argint. Via mea, care este a mea, o păstrez eu. Țineți, Solomoane, cei 1000 de sicli și 200 fie celor ce păzesc rodul. Tu, care locuiești în grădini, niște prieteni își pleacă urechea la glasul tău. Binevoiește și fă-mă să-l aud. Vino repede, iubitule, ca o căprioară sau ca puiul de cerb pe munții plini de mirosne.

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi. Radio creștin online.

Sunt Vasile Micula. Ascultă și tu Radio Levi. Radio Levi trezește sufletul.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Ai ajuns la limită? Aruncați asupra lui toate îngrijorările voastre. 1 Petru, capitolul 5, versetul 7. Eroul filmului Fără limită descoperă un medicament minune care deschide întreaga capacitate a creierului său. Dobândește abilitatea de a învăța limbi străine și de a rezolva matematici complexe mult mai ușor și mai repede decât majoritatea semenilor săi normali, își poate aminti aproape tot ce a citit sau a văzut, poate face analize mai rapide și mai profunde decât orice expert din domeniul financiar, pur și simplu nu mai are limite. Și își canalizează toate abilitățile pentru a deveni milionar și pentru a avea parte de un succes nemaipomenit. În zilele noastre, peste 50% din oameni sunt stresați din cauza relațiilor. Peste 60% sunt stresați din cauza locului de muncă, peste 70% sunt stresați din cauza banilor. Dacă ești dintre cei ce au spus de curând, nu mai pot. Iată un cuvânt pentru tine astăzi. Aruncați asupra lui toate îngrijorările voastre, căci el însuși îngrijește de voi. Poate spui, dacă mi-ai ști programul sau dacă mi-ai cunoaște problemele, ai înțelege de ce am ajuns la limită. Cine îți stabilește programul de fiecare zi? Sunt numai trei posibilități. Ți-l stabilește altcineva? Ți-l stabilești singur? Sau te poți duce la Dumnezeu și să-L rogi să ți-l stabilească El? Unul dintre motivele pentru care Dumnezeu îngăduie să ajungem la limită este să ne oblige să venim la El pentru a primi călăuzire, putere și sfătuire. Există o mulțime de lucruri în viață cărora nu le putem face față, dar nu există niciun lucru în viață pe care să nu-l putem gestiona împreună cu Dumnezeu. Secretul este să gestionăm numai lucrurile pe care vrea Dumnezeu să le gestionăm și să încredințăm Lui restul. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

Sunt Marcel Șaitiș, pastor misionar în Madagascar. De la marginile Africii ascultăm Radio Levi, pentru că ne încurajează și ne trezește sufletul pentru Dumnezeu. Ascultă și tu Radio Levi.

Ascultă Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer. Radio Levi, radio creștin online.

270 din 2026. Ziua începuturilor. Pasaje biblice: Zaharia 4 cu 8 la 10 și 1 Cronici 3 cu 19. Meditații din cuvânt: Cezarea Reșița, 27 septembrie 2026. Ziua începuturilor. Sau, perseverează în ce faci bine, indiferent de lipsa de considerație de care poate că ai parte. Cine disprețuiește ziua începuturilor slabe? Acest citat este preluat din cartea prorocului Zaharia, care a scris următoarele. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Mâinile lui Zorobabel au întemeiat casa aceasta și tot mâinile lui o vor isprăvi. Și veți ști că Domnul oștirilor m-a trimis la voi. Căci cine disprețuiește ziua începuturilor slabe? Aceștia șapte vor privi cu bucurie cumpăna în mâna lui Zorobabel. Aceștia șapte sunt ochii Domnului, care cutreieră tot pământul. Am citat din Zaharia 4 cu 8 la 10. În perioada aceea, Zorobabel fusese chemat de Dumnezeu să construiască cel de-al doilea templu din Ierusalim, adică să se ocupe de o lucrare grandioasă, care implica resurse financiare enorme, pe care el nu le avea. Iar Zorobabel, care era un descendent al lui David, a se vedea în 1 Cronici 3 cu 19, se apucase de lucru. Dar din pasajul biblic, reiese clar că existau persoane care tratau cu dispreț realizările lui de până atunci, considerând probabil că Zorobabel nu are nicio șansă. Dar Dumnezeu l-a încurajat, spunându-i că îi este alături, iar templul va fi construit. A se vedea Zaharia 4 cu 6. În viață este foarte important să vreau să fac o schimbare în bine și să realizez ceea ce Dumnezeu mi-a spus, dar și să fiu perseverent, să rămân ferm, să stărui cu răbdare și cu convingere într-o acțiune care știu că este după voia lui Dumnezeu. Finalitatea contează până la urmă, nu începutul. Zorobabel a început atunci ceva ce era imposibil de realizat pentru el, numai fiindcă l-a ascultat pe Dumnezeu. Iar al doilea templu din Ierusalim a fost construit. În final, vom nota că într-adevăr contează și ce încep să fac. Dar pentru a duce la bun sfârșit acel ceva, contează în special cu cine încep. Și să dea Dumnezeu ca El să fie inițiatorul gândirii, vorbirii și trăirii mele, cât voi trăi pe acest pământ. Doamne Iisuse, te rog frumos să-mi dai și mie harul de a auzi cuvântul Tău, de a mă încrede în Tine și de a face exact ceea ce Tu îmi ceri. Amin.

0: Rămâi cu noi și în ora următoare.
1: Doamne, fie, stea ce-n noapte m-a călăuzit, mână care prinde în grea pustie, drum spre cer, de tine pregătit. Chiar de plâng, pe calea îngustă, grea, voia ta e rostul meu sub soare, e comoara care în veci va sta, strălucind mai tare decât orice floare.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește sufletul.

Sunt Marcel Șaitiș, pastor misionar în Madagascar. De la marginile Africii ascultăm Radio Levi, pentru că ne încurajează și ne trezește sufletul pentru Dumnezeu. Ascultă și tu Radio Levi.

0: Un miracol pe zi.
1: Dumnezeu te face puternic. Dacă te simți dezarmat și vulnerabil astăzi, amintește-ți că nu ceea ce simți indică nivelul tău de putere și de autoritate. Dumnezeu este cel care te face puternic și care te trimite să mergi acolo unde dorește El să fii. Cine ar putea să-i stea împotrivă? În Biblie ni se spune, Dumnezeul tău te-a făcut puternic, întărește Dumnezeule ceea ce ai făcut pentru noi în templul tău. Psalmul 68:28. Dumnezeu te face puternic. Aceasta nu ține de faptul că tu te vezi în stare să reziști, să confrunți situațiile dificile. Este o decizie a lui Dumnezeu pentru tine și puterea și rezistența ta vin din partea lui Dumnezeu și țin de El. Este puterea și autoritatea lui Dumnezeu și prin această putere, tu vei fi în stare să faci toate lucrurile bune la care ai fost chemat de El. Ce spune El, va face. Biblia spune, Domnul va însfârși ce a început pentru mine. Psalmul 138:8. Dumnezeu te numește puternic. Privește-te în ochi și spune-ți, aleg să cred ceea ce spune Dumnezeu despre mine. Cuvântul Lui este adevărat, testat și nu voi eșua atâta timp cât mă voi baza pe El. Te invit să te rogi împreună cu mine. Doamne, Tu mi-ai poruncit să nu mă tem și să nu mă îngrijorez. Tu mi-ai promis putere și înțelepciune, le primesc și aleg să mă încred în resursele pe care mi le oferi. Aleg să cred că Tu îmi dai putere și că în Tine sunt ocrotit, pe deplin și în siguranță. Îmi odihnesc inima în încrederea aceasta și aleg să merg pe mâna Ta. Ești cel mai puternic și ești în stare să faci orice din oricine se pune la dispoziția Ta, inclusiv din mine. Mă rog aceasta în numele Domnului Isus. Amin.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Salut! Sunt Adi Covaci. Mă bucur că ascult și tu Radio Levi și doresc ca Dumnezeu să te binecuvinteze cu tot ce ai nevoie. Radio Levi. Oriunde online.

orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice stricare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Din potrivă, fiți buni unii cu alții miloși și iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi, Hristos.

Un gând frumos poate fi ca o biserică în care omul își odihnește sufletul, spunea cândva Regina Maria. Suntem năpădiți de cărți prin care ne putem cultiva starea de spirit. Ni se aduce aminte până la intoxicare despre puterea propriei noastre atitudini, a gândurilor noastre educate cu grijă. Dar puțin ne-am fi gândit la calitatea intrinsecă a unui gând, ca și la asemănarea lui cu o biserică în sensul cel mai înalt al termenului. Chiar mai mult, odată dobândit, acest gând frumos ne asigură un confort sufletesc formidabil. Ne izbăvește de sentimentul de vinovăție și de răul posibil, aducându-ne pace și bucurie. Iată motive suficiente pentru a cultiva un astfel de univers interior. Gândurile noastre sunt rădăcina cuvintelor și a faptelor. Nu ar trebui să ne permitem, așadar, reflexii injuste, imorale sau suspecte. Nimic dezonorant nu ar trebui să stărie în mintea noastră, ci mai degrabă ceva nobil și duhovnicesc. Ispitele se vor ține lanț, dar vigilența noastră spirituală ar trebui să fie mereu trează. A trăi frumos depinde în mod direct de a gândi frumos. Biserica poate să fie întâi în gândurile noastre, în atitudinile interioare și abia apoi în închinarea publică. Să ne păstrăm o continuă igienă a gândurilor, indiferent cât de mult ar decădea societatea în care trăim.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

with you. Capitolul 8. O, de ai fi fratele meu care a supt la țâțele mamei mele. Când te-aș întâlni în uliță, te-aș săruta și nimeni nu m-ar ținea de rău. Te-aș lua și te-aș aduce la casa mamei mele. Ea m-ar învăța să-ți dau să bei vin mirositor, must din rodiile mele. Mâna lui cea stângă să fie sub capul meu și dreapta lui să mă îmbrățișeze. Vă rog, fierbinte fiice ale Ierusalimului, nu stârniți, nu treziți dragostea până nu vine ea. Cine este aceea care se suie din pustie, rezemată de iubitul ei și zicând, te-am trezit sub măr, acolo te-a născut mamă ta, acolo te-a născut și te-a făcut ea. Pune-mă ca o pecete pe inima ta, ca o pecete pe brațul tău, căci dragostea este tare ca moartea și gelozia este neînduplecată ca locuința morților. Jarul ei este jar de foc, o flacără a Domnului. Apele cele mari nu pot să stingă dragostea și râurile n-ar putea să o unece. De ar da omul toate averile din casa lui pentru dragoste, tot n-ar avea decât dispreț. Avem o soră micuță care n-are încă țâțe. Ce vom face cu sora noastră în ziua când îi vor veni pețitorii? Dacă este zid, vom zidi niște zimți de argint pe ea. Dar dacă este ușă, o vom închide cu o scândură de cedru. Eu sunt un zid și țâțele mele sunt ca niște turnuri. În ochii lui am fost ca una care a găsit pace. Solomon avea o vie la Baal Hamon. A închiriat-o unor păzitori. Și fiecare trebuia să aducă pentru rodul ei 1000 de sicli de argint. Via mea, care este a mea, o păstrez eu. Țineți, Solomoane, cei 1000 de sicli și 200 fie celor ce păzesc rodul. Tu, care locuiești în grădini, niște prieteni își pleacă urechea la glasul tău. Binevoiește și fă-mă să-l aud. Vino repede, iubitule, ca o căprioară sau ca puiul de cerb pe munții plini de mirozne.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește.

Salut! Sunt Adi Covaci. Mă bucur că ascult și tu Radio Levi și doresc ca Dumnezeu să te binecuvinteze cu tot ce ai nevoie. Radio Levi. Oriunde online.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Ai ajuns la limită? Aruncați asupra lui toate îngrijorările voastre. 1 Petru, capitolul 5, versetul 7. Eroul filmului Fără limită descoperă un medicament minune care deschide întreaga capacitate a creierului său. Dobândește abilitatea de a învăța limbi străine și de a rezolva matematici complexe mult mai ușor și mai repede decât majoritatea semenilor săi normali, își poate aminti aproape tot ce a citit sau a văzut, poate face analize mai rapide și mai profunde decât orice expert din domeniul financiar, pur și simplu nu mai are limite. Și își canalizează toate abilitățile pentru a deveni milionar și pentru a avea parte de un succes nemaipomenit. În zilele noastre, peste 50% din oameni sunt stresați din cauza relațiilor. Peste 60% sunt stresați din cauza locului de muncă, peste 70% sunt stresați din cauza banilor. Dacă ești dintre cei ce au spus de curând, nu mai pot. Iată un cuvânt pentru tine astăzi. Aruncați asupra lui toate îngrijorările voastre, căci el însuși îngrijește de voi. Poate spui, dacă mi-ai ști programul sau dacă mi-ai cunoaște problemele, ai înțelege de ce am ajuns la limită. Cine îți stabilește programul de fiecare zi? Sunt numai trei posibilități. Ți-l stabilește altcineva, ți-l stabilești singur sau te poți duce la Dumnezeu și să-L rogi să ți-l stabilească El. Unul dintre motivele pentru care Dumnezeu îngăduie să ajungem la limită este să ne oblige să venim la El pentru a primi călăuzire, putere și sfătuire. Există o mulțime de lucruri în viață cărora nu le putem face față, dar nu există niciun lucru în viață pe care să nu-l putem gestiona împreună cu Dumnezeu. Secretul este să gestionăm numai lucrurile pe care vrea Dumnezeu să le gestionăm și să încredințăm Lui restul. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

cele acolo, ele stânga ta și poți să spui că știi care este outcome-ul încercării tale, poți să zici că știi care-i concluzia. Concluzia e că tu cu Dumnezeu nu poți să fii biruit de încercare, ci prin încercare ajungi să fii mai aproape de El.

270 din 2026. Ziua începuturilor. Pasaje biblice: Zaharia 4:8-10 și 1 Cronici 3:19. Meditații din cuvânt: Cezarea Reșița, 27 septembrie 2026. Ziua începuturilor. Sau, perseverează în ce faci bine, indiferent de lipsa de considerație de care poate că ai parte. Cine disprețuiește ziua începuturilor slabe? Acest citat este preluat din cartea prorocului Zaharia, care a scris următoarele. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Mâinile lui Zorobabel au întemeiat casa aceasta și tot mâinile lui o vor isprăvi. Și veți ști că Domnul oștirilor m-a trimis la voi. Căci cine disprețuiește ziua începuturilor slabe? Aceștia 7 vor privi cu bucurie cumpăna în mâna lui Zorobabel. Aceștia 7 sunt ochii Domnului, care cutreieră tot pământul. Am citat din Zaharia 4:8-10. În perioada aceea, Zorobabel fusese chemat de Dumnezeu să construiască cel de-al doilea templu din Ierusalim, adică să se ocupe de o lucrare grandioasă, care implica resurse financiare enorme, pe care el nu le avea. Iar Zorobabel, care era un descendent al lui David, a se vedea 1 Cronici 3:19, se apucase de lucru. Dar din pasajul biblic, reiese clar că existau persoane care tratau cu dispreț realizările lui de până atunci, considerând probabil că Zorobabel nu are nicio șansă. Dar Dumnezeu l-a încurajat, spunându-i că îi este alături, iar templul va fi construit. A se vedea Zaharia 4:6. În viață este foarte important să vreau să fac o schimbare în bine și să realizez ceea ce Dumnezeu mi-a spus, dar și să fiu perseverent, să rămân ferm, să stărui cu răbdare și cu convingere într-o acțiune care știu că este după voia lui Dumnezeu. Finalitatea contează până la urmă, nu începutul. Zorobabel a început atunci ceva ce era imposibil de realizat pentru el, numai fiindcă l-a ascultat pe Dumnezeu. Iar al doilea templu din Ierusalim a fost construit. În final, vom nota că într-adevăr contează și ce încep să fac, dar pentru a duce la bun sfârșit acel ceva, contează în special cu cine încep și să dea Dumnezeu ca El să fie inițiatorul gândirii, vorbirii și trăirii mele cât voi trăi pe acest pământ. Doamne Iisuse, te rog frumos să-mi dai și mie harul de a auzi cuvântul Tău, de a mă încrede în Tine și de a face exact ceea ce Tu îmi ceri. Amin.

Salut! Sunt Adi Covaci. Mă bucur că ascult și tu Radio Levi și doresc ca Dumnezeu să te binecuvinteze cu tot ce ai nevoie. Radio Levi. Oriunde online.

0: Un miracol pe zi.
1: Dumnezeu te face puternic. Dacă te simți dezarmat și vulnerabil astăzi, amintește-ți că nu ceea ce simți indică nivelul tău de putere și de autoritate. Dumnezeu este Cel care te face puternic și care te trimite să mergi acolo unde dorește El să fii. Cine ar putea să-i stea împotrivă? În Biblie ni se spune, Dumnezeul tău te-a făcut puternic, întărește Dumnezeule ceea ce ai făcut pentru noi în templul tău. Psalmul 68:28. Dumnezeu te face puternic. Aceasta nu ține de faptul că tu te vezi în stare să reziști, să confrunți situațiile dificile. Este o decizie a lui Dumnezeu pentru tine și puterea și rezistența ta vin din partea lui Dumnezeu și țin de El. Este puterea și autoritatea lui Dumnezeu și prin această putere, tu vei fi în stare să faci toate lucrurile bune la care ai fost chemat de El. Ce spune El, va face. Biblia spune, Domnul va însfârși ce a început pentru mine. Psalmul 138:8. Dumnezeu te numește puternic. Privește-te în ochi și spune-ți, aleg să cred ceea ce spune Dumnezeu despre mine. Cuvântul Lui este adevărat, testat și nu voi eșua atâta timp cât mă voi baza pe El. Te invit să te rogi împreună cu mine. Doamne, Tu mi-ai poruncit să nu mă tem și să nu mă îngrijorez. Tu mi-ai promis putere și înțelepciune, le primesc și aleg să mă încred în resursele pe care mi le oferi. Aleg să cred că Tu îmi dai putere și că în Tine sunt ocrotit, pe deplin și în siguranță. Îmi odihnesc inima în încrederea aceasta și aleg să merg pe mâna Ta. Ești cel mai puternic și ești în stare să faci orice din oricine se pune la dispoziția Ta, inclusiv din mine. Mă rog aceasta în numele Domnului Iisus. Amin.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește sufletul.

0: numai creștinul adevărat iubește cu putere pe cineva necunoscut și nevăzut.
1: Nu ne va fi teamă!

Salut! Sunt Adi Covaci. Mă bucur că ascult și tu Radio Levi și doresc ca Dumnezeu să te binecuvinteze cu tot ce ai nevoie. Radio Levi. Oriunde online.

Un gând frumos poate fi ca o biserică în care omul își odihnește sufletul, spunea cândva Regina Maria. Suntem năpădiți de cărți prin care ne putem cultiva starea de spirit. Ni se aduce aminte până la intoxicare despre puterea propriei noastre atitudini, a gândurilor noastre educate cu grijă. Dar puțin ne-am fi gândit la calitatea intrinsecă a unui gând, ca și la asemănarea lui cu o biserică în sensul cel mai înalt al termenului. Chiar mai mult, odată dobândit, acest gând frumos ne asigură un confort sufletesc formidabil. Ne izbăvește de sentimentul de vinovăție și de răul posibil, aducându-ne pace și bucurie. Iată motive suficiente pentru a cultiva un astfel de univers interior. Gândurile noastre sunt rădăcina cuvintelor și a faptelor. Nu ar trebui să ne permitem, așadar, reflecții injuste, imorale sau suspecte. Nimic dezonorant nu ar trebui să stărie în mintea noastră, ci mai degrabă ceva nobil și duhovnicesc. Ispitele se vor ține lanț, dar vigilența noastră spirituală ar trebui să fie mereu trează. A trăi frumos depinde în mod direct de a gândi frumos. Biserica poate să fie întâi în gândurile noastre, în atitudinile interioare și abia apoi în închinarea publică. Să ne păstrăm o continuă igienă a gândurilor, indiferent cât de mult ar decădea societatea în care trăim.

0: Radio Levi, Radio Creștin Online, Radio Creștin Online.
1: De atâtea ori am vrut

0: Capitolul 8. O, de ai fi fratele meu care a supt la țâțele mamei mele. Când te-aș întâlni în uliță, te-aș săruta și nimeni nu m-ar ținea de rău. Te-aș lua și te-aș aduce la casa mamei mele. Ea m-ar învăța să-ți dau să bei vin mirositor, must din rodiile mele. Mâna lui cea stângă să fie sub capul meu și dreapta lui să mă îmbrățișeze. Vă rog, fierbinte fiice ale Ierusalimului, nu stârniți, nu treziți dragostea până nu vine ea. Cine este aceea care se suie din pustie, rezemată de iubitul ei și zicând, te-am trezit sub măr, acolo te-a născut mamă ta, acolo te-a născut și te-a făcut ea. Pune-mă ca o pecete pe inima ta, ca o pecete pe brațul tău, căci dragostea este tare ca moartea și gelozia este neînduplecată ca locuința morților. Jarul ei este jar de foc, o flacără a Domnului. Apele cele mari nu pot să stingă dragostea și râurile n-ar putea să o unece. De ar da omul toate averile din casa lui pentru dragoste, tot n-ar avea decât dispreț. Avem o soră micuță care n-are încă țâțe. Ce vom face cu sora noastră în ziua când îi vor veni pețitorii? Dacă este zid, vom zidi niște zimți de argint pe ea, dar dacă este ușă, o vom închide cu o scândură de cedru. Eu sunt un zid și țâțele mele sunt ca niște turnuri. În ochii lui am fost ca una care a găsit pace. Solomon avea o vie la Baal Hamon, a închiriat-o unor păzitori. Și fiecare trebuia să aducă pentru rodul ei 1000 de sicli de argint. Via mea, care este a mea, o păstrez eu. Țineți, Solomoane, cei 1000 de sicli și 200 fie celor ce păzesc rodul. Tu, care locuiești în grădini, niște prieteni își pleacă urechea la glasul tău. Binevoiește și fă-mă să-l aud. Vino repede, iubitule, ca o căprioară sau ca puiul de cerb pe munții plini de mirozne.
1: Sus, prietenul nostru, cel mai bun, cel mai frumos, orice prieten.

Salut, sunt Adi Covaci. Mă bucur că ascult și tu Radio Levi și doresc ca Dumnezeu să te binecuvinteze cu tot ce ai nevoie. Radio Levi, oriunde online.

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi, radio creștin online.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Ai ajuns la limită? Aruncați asupra Lui toate îngrijorările voastre. 1 Petru, capitolul 5, versetul 7. Eroul filmului Fără limită descoperă un medicament minune care deschide întreaga capacitate a creierului său. Dobândește abilitatea de a învăța limbi străine și de a rezolva matematici complexe mult mai ușor și mai repede decât majoritatea semenilor săi normali, își poate aminti aproape tot ce a citit sau a văzut, poate face analize mai rapide și mai profunde decât orice expert din domeniul financiar, pur și simplu nu mai are limite. Și își canalizează toate abilitățile pentru a deveni milionar și pentru a avea parte de un succes nemaipomenit. În zilele noastre, peste 50% din oameni sunt stresați din cauza relațiilor. Peste 60% sunt stresați din cauza locului de muncă, peste 70% sunt stresați din cauza banilor. Dacă ești dintre cei ce au spus de curând, nu mai pot. Iată un cuvânt pentru tine astăzi. Aruncați asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El însuși îngrijește de voi. Poate spui, dacă mi-ai ști programul sau dacă mi-ai cunoaște problemele, ai înțelege de ce am ajuns la limită. Cine îți stabilește programul de fiecare zi? Sunt numai 3 posibilități. Ți-l stabilește altcineva? Ți-l stabilești singur? Sau te poți duce la Dumnezeu și să-L rogi să ți-l stabilească El? Unul dintre motivele pentru care Dumnezeu îngăduie să ajungem la limită este să ne oblige să venim la El pentru a primi călăuzire, putere și sfătuire. Există o mulțime de lucruri în viață cărora nu le putem face față, dar nu există niciun lucru în viață pe care să nu-l putem gestiona împreună cu Dumnezeu. Secretul este să gestionăm numai lucrurile pe care vrea Dumnezeu să le gestionăm și să încredințăm Lui restul. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

0: Sunt Vali Lup din grupul Mesis și asculți Radio Levi.
1: Suntem grupul
2: Mesis
1: și asculți Radio Levi.
2: Trezește sufletul.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

0: Biblia Audio, un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 27. Când s-a făcut ziua, toți preoții cei mai de seamă și bătrânii norodului au ținut sfat împotriva lui Iisus ca să-l omoare. După ce l-au legat, l-au dus și l-au dat în mâna dregătorului Pilat din Pont. Atunci Iuda, vânzătorul, când a văzut că Iisus a fost osândit la moarte, s-a căit. A dus înapoi cei 30 de arginți, i-a dat preoților celor mai de seamă și bătrânilor și a zis:
2: Am păcătuit căci am vândut sânge nevinovat.
3: Ce ne pasă nouă?
1: I-au răspuns ei.
3: Treaba ta!
1: Iuda a aruncat arginții în templu și s-a dus de s-a spânzurat. Preoții cei mai de seamă au strâns arginții și au zis:
3: Nu este îngăduit să-i punem în visteria templului, fiindcă sunt preț de sânge.
1: Și după ce s-au sfătuit, au cumpărat cu banii aceia țarina olarului, ca loc pentru îngroparea străinilor. Iată de ce țarina aceea a fost numită până în ziua de azi țarina sângelui. Atunci s-a împlinit ce fusese vestit prin prorocul Ieremia, care zice:
4: Au luat cei 30 de arginți prețul celui prețuit, pe care l-au prețuit unii din fiii lui Israel, și i-au dat pe țarina olarului, după cum îmi poruncise Domnul.
1: Iisus s-a înfățișat înaintea dregătorului. Dregătorul l-a întrebat:
5: Ești tu împăratul iudeilor?
1: Da, i-a răspuns Iisus, sunt. Dar n-a răspuns nimic la învinuirile preoților celor mai de seamă și bătrânilor. Atunci Pilat i-a zis:
5: N-auzi de câte lucruri te învinuiesc ei?
1: Iisus nu i-a răspuns la niciun cuvânt, așa că se mira foarte mult dregătorul. La fiecare praznic al Paștelor, dregătorul avea obicei să sloboade norodului un întemnițat pe care îl voiau ei. Pe atunci aveau un întemnițat vestit, numit Baraba. Când erau adunați la un loc, Pilat le-a zis:
5: Pe care voi să vi-l slobozesc? Pe Baraba sau pe Iisus, care se numește Hristos?
1: Căci știa că din pismă deduseră pe Iisus în mâinile lui. Pe când sta Pilat pe scaun la judecată, nevastă sa a trimis să-i spună:
6: Să n-ai nimic a face cu neprihănitul acesta, căci azi am suferit mult în vis din pricina lui.
1: Preoții cei mai de seamă și bătrânii au înduplecat în oroadele să ceară pe Baraba, iar pe Iisus să-l omoare. Dregătorul a luat cuvântul și le-a zis:
5: Pe care din amândoi voi să vi-l slobozesc?
7: Pe Baraba!
1: Au răspuns ei. Pilat le-a zis:
5: Dar ce să fac cu Iisus, care se numește Hristos?
7: Să fie răstignit!
1: I-au răspuns cu toții. Dregătorul a zis:
5: Dar ce rău a făcut?
1: Ei au început să strige și mai tare:
7: Să fie răstignit!
1: Când a văzut Pilat că n-ajunge la nimic, ci că se face mai multă zarvă, a luat apă și a spălat mâinile înaintea norodului și a zis:
5: Eu sunt nevinovat de sângele neprihănitului acestuia.
8: Treaba voastră!
1: Și tot norodul a răspuns:
9: Sângele lui să fie asupra noastră și asupra copiilor noștri!
1: Atunci Pilat le-a slobozit pe Baraba, iar pe Iisus, după ce a pus să-l bată cu nuiele, l-a dat în mâna lor ca să fie răstignit. Ostașii dregătorului au dus pe Iisus în pretoriu și au adunat în jurul lui toată ceata ostașilor. L-au dezbrăcat de hainele lui și l-au îmbrăcat cu o haină stacojie. Au împletit-o cu lună de spin, pe care i-au pus-o pe cap, și i-au pus o trestie în mâna dreaptă. Apoi, îngenuncheau înaintea lui, își băteau joc de el și ziceau:
3: Plecăciune, împăratul iudeilor!
1: Ce scuipau asupra lui și luau trestia și îl băteau în cap. După ce și-au bătut astfel joc de el, l-au dezbrăcat de haina stacojie, l-au îmbrăcat cu hainele lui și l-au dus să-l răstignească. Pe când ieșeau afară din cetate, au întâlnit pe un om din Cirene numit Simon. și l-au silit să ducă crucea lui Isus. Când au ajuns la un loc numit Golgota, care înseamnă locul căpățânii, i-au dat să bea vin amestecat cu fiere, dar când l-a gustat, n-a vrut să bea. După ce l-au răstignit, i-au împărțit hainele între ei, trăgând la sorți, pentru ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul care zice:
4: și-au împărțit hainele mele între ei și pentru cămașa mea au tras la sorți.
1: Apoi au șezut jos și îl păzeau și i-au scris deasupra capului vina.
4: Acesta este Iisus, împăratul iudeilor.
1: Împreună cu el au fost răstigniți doi tâlhari, unul la dreapta și celălalt la stânga lui. Trecătorii își băteau joc de el, dădeau din cap și ziceau:
10: tu, care strici templul și zidești la loc în trei zile, mântuiește-te pe tine însuți! Dacă ești tu, Fiul lui Dumnezeu, pogoară-te de pe cruce!
1: Preoții cei mai de seamă, împreună cu cărturarii și bătrânii, își băteau și ei joc de el și ziceau:
3: pe alții a mântuit, iar pe sine nu se poate mântui. Dacă este el, împăratul lui Israel, să se pogoare acum de pe cruce și vom crede în el. S-a încrezut în Dumnezeu să-l scape acum Dumnezeu dacă îl iubește, căci a zis: eu sunt Fiul lui Dumnezeu.
1: Tâlharii care erau răstigniți împreună cu el îi aruncau aceleași cuvinte de batjocură. De la ceasul al șaselea până la ceasul al nouălea s-a făcut întuneric peste toată țara. Și pe la ceasul al nouălea, Iisus a strigat cu glas tare: Eli, Eli, lama sabachthani, adică: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Unii din cei ce stăteau acolo, când au auzit aceste vorbe, au zis:
11: strigă pe Ilie!
1: Și îndată unul din ei, alergat de a luat un burete, l-a umplut cu oțet, l-a pus într-o trestie și i-a dat să bea. Dar ceilalți ziceau:
12: lasă, să vedem dacă va veni Ilie să-l mântuiască.
1: Iisus a strigat iarăși cu glas tare și și-a dat Duhul. Și îndată perdeaua din lăuntrul templului s-a rupt în două, de sus până jos. Pământul s-a cutremurat, stâncile s-au despicat, mormintele s-au deschis și multe trupuri ale sfinților care moriseră au înviat. Ei au ieșit din morminte după învierea lui, au intrat în sfânta cetate și s-au arătat multora. Sutașul și cei ce păzeau pe Iisus împreună cu el, când au văzut cu tremurul de pământ și cele întâmplate, s-au înfricoșat foarte tare și au zis:
6: cu adevărat, acesta a fost Fiul lui Dumnezeu.
1: Acolo erau și multe femei care priveau de departe. Ele urmaseră pe Iisus din Galileea ca să-i slujească. Între ele era Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov și a lui Iose, și mama fiilor lui Zebedei. Spre seară a venit un om bogat din Arimatea, numit Iosif, care era și el ucenic al lui Iisus. El s-a dus la Pilat și a cerut trupul lui Iisus. Pilat a poruncit să îl dea. Iosif a luat trupul, l-a înfășurat într-o pânză curată de in și l-a pus într-un mormânt nou al lui însuși, pe care îl săpase în stâncă. Apoi a prăvărit o piatră mare la ușa mormântului și a plecat. Maria Magdalena și cealaltă Marie erau acolo și ședeau în fața mormântului. A doua zi, care vine după ziua pregătirii, preoții cei mai de seamă și fariseii s-au dus împreună la Pilat și i-au zis:
13: Doamne, ne-am adus aminte că înșelătorul acela, pe când era încă în viață, a zis: după trei zile voi învia.
3: Dă poruncă, dar, ca mormântul să fie păzit bine până a treia zi, ca nu cumva să vină ucenicii lui noaptea să-i fure trupul și să spună norodului: a înviat din morți. Atunci înșelăciunea aceasta din urmă ar fi mai rea decât cea din tâi.
1: Pilat le-a zis:
14: aveți o strajă, duceți-vă repăziți cum puteți,
1: ei au plecat și au întărit mormântul, pecetuind piatra și punând straja.

0: Ascultă Radio Levi, radio creștin online.
1: Un radio care trezește sufletul.
2: Numai creștinul adevărat iubește cu putere pe cineva necunoscut și nevăzut.

270 din 2026. Ziua începuturilor. Pasaje biblice: Zaharia 4 cu 8 la 10 și 1 Cronici 3 cu 19. Meditații din cuvânt: Cezarea Reșița, 27 septembrie 2026. Ziua începuturilor. Sau, perseverează în ce faci bine, indiferent de lipsa de considerație de care poate că ai parte. Cine disprețuiește ziua începuturilor slabe? Acest citat este preluat din cartea prorocului Zaharia, care a scris următoarele. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Mâinile lui Zorobabel au întemeiat casa aceasta și tot mâinile lui o vor isprăvi. Și veți ști că Domnul oștirilor m-a trimis la voi. Căci cine disprețuiește ziua începuturilor slabe? Aceștia 7 vor privi cu bucurie cumpăna în mâna lui Zorobabel. Aceștia 7 sunt ochii Domnului, care cutreieră tot pământul. Am citat din Zaharia 4 cu 8 la 10. În perioada aceea, Zorobabel fusese chemat de Dumnezeu să construiască cel de-al doilea templu din Ierusalim, adică să se ocupe de o lucrare grandioasă, care implica resurse financiare enorme, pe care el nu le avea. Iar Zorobabel, care era un descendent al lui David, a se vedea 1 Cronici 3 cu 19, se apucase de lucru. Dar din pasajul biblic, reiese clar că existau persoane care tratau cu dispreț realizările lui de până atunci, considerând probabil că Zorobabel nu are nicio șansă. Dar Dumnezeu l-a încurajat, spunându-i că îi este alături, iar templul va fi construit. A se vedea Zaharia 4 cu 6. În viață este foarte important să vreau să fac o schimbare în bine și să realizez ceea ce Dumnezeu mi-a spus, dar și să fiu perseverent, să rămân ferm, să stărui cu răbdare și cu convingere într-o acțiune care știu că este după voia lui Dumnezeu. Finalitatea contează până la urmă, nu începutul. Zorobabel a început atunci ceva ce era imposibil de realizat pentru el, numai fiindcă l-a ascultat pe Dumnezeu. Iar al doilea templu din Ierusalim a fost construit. În final, vom nota că într-adevăr contează și ce încep să fac. Dar pentru a duce la bun sfârșit acel ceva, contează în special cu cine încep și să dea Dumnezeu ca El să fie inițiatorul gândirii, vorbirii și trăirii mele cât voi trăi pe acest pământ. Doamne Iisuse, te rog frumos să-mi dai și mie harul de a auzi cuvântul Tău, de a mă încrede în Tine și de a face exact ceea ce Tu îmi ceri. Amin.

0: Sunt Vali Lup din grupul Mesis și asculți Radio Levi.
1: Suntem grupul
2: Mesis
1: și asculți Radio Levi.
3: Trezește sufletul.

0: Un miracol pe zi.
1: Dumnezeu te face puternic. Dacă te simți dezarmat și vulnerabil astăzi, amintește-ți că nu ceea ce simți indică nivelul tău de putere și de autoritate. Dumnezeu este Cel care te face puternic și care te trimite să mergi acolo unde dorește El să fii. Cine ar putea să-i stea împotrivă? În Biblie ni se spune, Dumnezeul tău te-a făcut puternic, întărește, Dumnezeule, ceea ce ai făcut pentru noi în templul tău. Psalmul 68:28. Dumnezeu te face puternic. Aceasta nu ține de faptul că tu te vezi în stare să reziști, să confrunți situațiile dificile. Este o decizie a lui Dumnezeu pentru tine și puterea și rezistența ta vin din partea lui Dumnezeu și țin de El. Este puterea și autoritatea lui Dumnezeu și prin această putere, tu vei fi în stare să faci toate lucrurile bune la care ai fost chemat de El. Ce spune El, va face. Biblia spune, Domnul va însfârși ce a început pentru mine. Psalmul 138:8. Dumnezeu te numește puternic. Privește-te în ochi și spune-ți, aleg să cred ceea ce spune Dumnezeu despre mine. Cuvântul Lui este adevărat, testat și nu voi eșua atâta timp cât mă voi baza pe El. Te invit să te rogi împreună cu mine. Doamne, Tu mi-ai poruncit să nu mă tem și să nu mă îngrijorez. Tu mi-ai promis putere și înțelepciune, le primesc și aleg să mă încred în resursele pe care mi le oferi. Aleg să cred că Tu îmi dai putere și că în Tine sunt ocrotit, pe deplin și în siguranță. Îmi odihnesc inima în încrederea aceasta și aleg să merg pe mâna Ta. Ești cel mai puternic și ești în stare să faci orice din oricine se pune la dispoziția Ta, inclusiv din mine. Mă rog aceasta în numele Domnului Isus. Amin.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Capitolul 8. O, de ai fi fratele meu care a supt la țâțele mamei mele! Când te-aș întâlni în uliță, te-aș săruta și nimeni nu m-ar ținea de rău. Te-aș lua și te-aș aduce la casa mamei mele. Ea m-ar învăța să-ți dau să bei vin mirositor, must din rodiile mele. Mâna lui cea stângă să fie sub capul meu și dreapta lui să mă îmbrățișeze. Vă rog, fierbinte fiice ale Ierusalimului, nu stârniți, nu treziți dragostea până nu vine ea. Cine este aceea care se suie din pustie, rezemată de iubitul ei și zicând, te-am trezit sub măr, acolo te-a născut mamă ta, acolo te-a născut și te-a făcut ea. Pune-mă ca o pecete pe inima ta, ca o pecete pe brațul tău, căci dragostea este tare ca moartea și gelozia este neînduplecată ca locuința morților. Jarul ei este jar de foc, o flacără a Domnului. Apele cele mari nu pot să stingă dragostea și râurile n-ar putea să o unece. De ar da omul toate averile din casa lui pentru dragoste, tot n-ar avea decât dispreț. Avem o soră micuță care n-are încă țâțe. Ce vom face cu sora noastră în ziua când îi vor veni pețitorii? Dacă este zid, vom zidi niște zimți de argint pe ea, dar dacă este ușă, o vom închide cu o scândură de cedru. Eu sunt un zid și țâțele mele sunt ca niște turnuri. În ochii lui am fost ca una care a găsit pace. Solomon avea o vie la Baal Hamon, a închiriat-o unor păzitori. Și fiecare trebuia să aducă pentru rodul ei 1000 de sicli de argint. Via mea, care este a mea, o păstrez eu. Țineți, Solomoane, cei 1000 de sicli și 200 fie celor ce păzesc rodul. Tu, care locuiești în grădini, niște prieteni își pleacă urechea la glasul tău. Binevoiește și fă-mă să-l aud. Vino repede, iubitule, ca o căprioară sau ca puiul de cerb pe munții plini de mirozne.

Apoi a zis: cine are urechi de auzit, să audă. Versetul zilei de astăzi a fost din Marcu 4,

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Ai ajuns la limită? Aruncați asupra lui toate îngrijorările voastre. 1 Petru, capitolul 5, versetul 7. Eroul filmului Fără limită descoperă un medicament minune care deschide întreaga capacitate a creierului său. Dobândește abilitatea de a învăța limbi străine și de a rezolva matematici complexe mult mai ușor și mai repede decât majoritatea semenilor săi normali, își poate aminti aproape tot ce a citit sau a văzut, poate face analize mai rapide și mai profunde decât orice expert din domeniul financiar, pur și simplu nu mai are limite. Și își canalizează toate abilitățile pentru a deveni milionar și pentru a avea parte de un succes nemaipomenit. În zilele noastre, peste 50% din oameni sunt stresați din cauza relațiilor. Peste 60% sunt stresați din cauza locului de muncă. Peste 70% sunt stresați din cauza banilor. Dacă ești dintre cei ce au spus de curând, nu mai pot. Iată un cuvânt pentru tine astăzi. Aruncați asupra lui toate îngrijorările voastre, căci el însuși îngrijește de voi. Poate spui, dacă mi-ai ști programul sau dacă mi-ai cunoaște problemele, ai înțelege de ce am ajuns la limită. Cine îți stabilește programul de fiecare zi? Sunt numai trei posibilități. Ți-l stabilește altcineva, ți-l stabilești singur sau te poți duce la Dumnezeu și să-l rogi să ți-l stabilească el. Unul dintre motivele pentru care Dumnezeu îngăduie să ajungem la limită este să ne oblige să venim la El pentru a primi călăuzire, putere și sfătuire. Există o mulțime de lucruri în viață cărora nu le putem face față, dar nu există niciun lucru în viață pe care să nu-l putem gestiona împreună cu Dumnezeu. Secretul este să gestionăm numai lucrurile pe care vrea Dumnezeu să le gestionăm și să încredințăm Lui restul. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

0: Sunt Vali Lup din grupul Mesis și asculți Radio Levi.
1: Suntem grupul
2: Mesis
1: și asculți
2: Radio Levi.
1: Trezește sufletul.

270 din 2026. Ziua începuturilor. Pasaje biblice: Zaharia 4 cu 8 la 10 și 1 Cronici 3 cu 19. Meditații din cuvânt: Cezarea Reșița, 27 septembrie 2026. Ziua începuturilor. Sau, perseverează în ce faci bine, indiferent de lipsa de considerație de care poate că ai parte. Cine disprețuiește ziua începuturilor slabe? Acest citat este preluat din cartea prorocului Zaharia, care a scris următoarele. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Mâinile lui Zorobabel au întemeiat casa aceasta și tot mâinile lui o vor isprăvi. Și veți ști că Domnul oștirilor m-a trimis la voi. Căci cine disprețuiește ziua începuturilor slabe? Aceștia 7 vor privi cu bucurie cumpăna în mâna lui Zorobabel. Aceștia 7 sunt ochii Domnului, care cutreieră tot pământul. Am citat din Zaharia. În perioada aceea, Zorobabel fusese chemat de Dumnezeu la templu din Ierusalim, adică să se ocupe de o lucrare grandioasă, care implica resurse financiare enorme, pe care el nu le avea. Iar Zorobabel, care era un descendent al lui David, a se vedea în 1 Cronici 3 cu 19, se apucase de lucru. Dar din pasajul biblic, reiese clar că existau persoane care tratau cu dispreț realizările lui de până atunci, considerând probabil că Zorobabel nu are nicio șansă. Dar Dumnezeu l-a încurajat, spunându-i că îi este alături, iar templul va fi construit. A se vedea Zaharia 4 cu 6. În viață este foarte important să vreau să fac o schimbare în bine și să realizez ceea ce Dumnezeu mi-a spus, dar și să fiu perseverent, să rămân ferm, să stărui cu răbdare și cu convingere într-o acțiune care știu că este după voia lui Dumnezeu. Finalitatea contează până la urmă, nu începutul. Zorobabel a început atunci ceva ce era imposibil de realizat pentru el, numai fiindcă l-a ascultat pe Dumnezeu. Iar al doilea templu din Ierusalim a fost construit. În final, vom nota că într-adevăr contează și ce încep să fac. Dar pentru a duce la bun sfârșit acel ceva, contează în special cu cine încep și să dea Dumnezeu ca El să fie inițiatorul gândirii, vorbirii și trăirii mele cât voi trăi pe acest pământ. Doamne Iisuse, te rog frumos să-mi dai și mie harul de a auzi cuvântul Tău, de a mă încrede în Tine și de a face exact ceea ce Tu îmi ceri. Amin.